0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att på.
1: Är det skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Och så kom det, och jag måste säga att jag fick den stora skälven att på.
1: Är det så skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketall jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketall, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo studio, varsågod.
1: Jag har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, då vet du väl kanske...
1: Nej!
0: Jo! Det är lycketallet det. Är du där ännu?
1: Jag är ju här. Jag är så sjalven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, varsågod.
1: Jag har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, då vet du väl kanske...
1: Nej!
0: Jo! Det är lycketallet det. Är du där ännu?
1: Jag är ju här. Jag är så
2: skälven. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Jag är så skälven.
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketall jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketall, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att på.
1: Är det skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Omgang nummer 4 ga oss følgende resultat. 300 kroner på en rekke til Elin. Så hadde vi deling på to rekke, to gode bingoer og 700 kroner i rekkepremie gir 350 kroner hver til Torun og Mette. Og så får han Steinar 1500 kroner på tre rekke. Gratulerer til alle heldige vinnerne på omgang nummer 3. Nei, omgang nummer 4. Så skal jeg bare få papirene mine på plass her, så skal vi gjøre oss klar til siste omgang for i kveld. Her fortsatt store penger å hente. Vi har ikke delt ut noen lykketalspott. Vi har med oss lykketallene 1 og 67 i kveld. Vi har en trerekkers toppremie i kveld på 5000 kroner. Det går an å vinne den på et dobbelttall eller på et lykketall. Vi får se. Vi starter i hvert fall ut på en rekke på siste omgang. Det er et kvitt ark i blokka. Vi starter på 300 kroner i rekkepremie, og første tall ut er 89. 8, 9. 32. 3, 2. 26. 2, 6, 33, 3, 3, 62, 6, 2, 43, 4, 3, 53, 5, 3, 64, 6, 4, 8. Tallet 8. 16. 1, 6. 87. 8, 7. 9. Tallet 9. 57. 5, 7. 85. 8. 5. 74. 7. 4. 22. 2. 2. 46, 4, 6, 5. Bingo Studio, vær så god.
1: Ja, det var bingo på 74.
0: Bingo på 74. Kontrollnummeret ditt.
1: 16120 og Z27.
0: Navn på vinner.
1: Inger Elise Krei Lødingen.
0: Det er Lødingen som er plassen i dag.
1: Ja.
0: Ja, vi har vært innom der flere ganger nå.
1: Ja da.
0: Det är ju bara greit det. Ska vi se, 74 har vi där. Då kan du få lov att läsa talan till mig.
1: 26, 33, 43, 74 och 85.
0: Ja, det var helt riktigt det.
1: Tack ska du ha för det.
0: Alltid du.
1: Ja, ha det bra.
0: Bingotal 74. Och efter 74 så har jag läst två tal. Och det är 22, 2, 2 och 46. 4, 6. Vi går vidare på två räcke. Premie på 700 kronor. Nästa tal ut är 5. Talet 5. En. Åtte. En. Åtti. Åtte. Null. Førtisju. Fire. Sju. Førtito. Fire. To. Tjuetre. To. Tre. Femtien. Fem. En. 39. 3. 9. 28. 2. 8. 35. 3. 5. 4. Tallet 4. 76. 7. 6. 88. 8. 8. 38. 3. 8. 21. 2. 1. 30. 3. 0. 55. 5. 5. 84. 8. 4. 58. 5. Bingo studio, varsågod.
2: Ja, var bingo på 30.
0: Bingo på 30. Och kontrollnumret ditt?
2: Det har du 35165.
0: Och sett?
2: Ingen sett.
0: Ingen sett, då är vi på nät.
2: Ja.
0: Namn på vinner?
2: Arvid Tors.
0: Och då ringer vi fram.
2: Då ringer vi fram Bø.
0: Ringer vi fram Bø. Ska vi se, där har vi två räcke och där har vi 30. Och då kan du få läsa allt till mig.
2: 4, 26, 30, 47 och 62. 8, 22, 42, 64 och 85.
0: Ja då. Det var helt greit det. Alltid skjønner står den der. Denne greien altså, hadde bra.
2: Ha det.
0: Bingo på 30. To rekker. Og etter det så har jeg lest tre tall. Og det 55. 5. 5. 84. 8. 4. Og 58. 5. 8. Vi går da løs på kveldens siste rekkepremie. Tre rekkers på siste omgang. 5000 kroner I rekkepremie. Muligheter for enda litt mer penger til stede, så får vi bare trekke tall og se hva som skjer. Neste tall ut I alle fall 24. 2. 4. Tretten. En. Tre. To. Tallet to. En. Tallet en. Femtifire. Fem. Fire. Åttitre. Åtte. Tre. Sekstini. Seks. Ni. Sjuttio. Sju. Noll. Trettiosju. Tre. Sju. Femtiosex. Fem, seks, sekstitre, seks, tre, trettien, tre, en. 14. 1. 4. 12. 1. 2. 6. Tallet 6. 45. 4. 5. 29. 2. 9. 59. 5. 9. 52. 5. 2. 19. 1. 9. Bingo Studio, vær så god.
1: Ja, hej du, det var bingo på 59.
0: Bingo på 59, og kontrollnummeret dette?
1: 28846Z49.
0: Navn på vinner?
1: Toril Hermansen, Svalbard.
0: Svalbard, 28846. Der var den, og der har vi 59 med, og da kan du få lese alle tallene dine.
1: Ja, 2, 16, 23, 29, 39, 33, 42, 43, 51, 59, 62, 63, 76, 87, 85.
0: Ja, det stemmer på en prikk.
1: Ja.
0: Alt i skjønnes. Å, juhu!
1: Ja, tusen takk.
0: Samme jubel som det var I går på denne tida omtrent når Norge spiller kamp.
1: Ja, oi, oi, oi. Ja, da var det jubel.
0: Du har fått med deg. Ja, du har fått. Ja, det synes jeg dere skal gjøre. Ta en liten ro nå.
1: Ja, hva du sa for nå.
0: Må ta en liten ro.
1: Ja, vi skal gjøre det.
0: Ja, gjør det.
1: Ja.
0: Den veldig grei.
1: Ja, flott. Ha det godt.
0: Ha det bra. Og da det 59 som gjelder på, som bingotal på kveldens siste tre rekker. Hvis du skal være modell, og hvis ikke, ja, så må du ha bingo på et tall jeg leste før det.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att på.
1: Är det skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Är det skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick en stor skälven att på.
1: Jag är så skälven.
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Är det så skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lyckotal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lyckotal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Och så kom det, och jag må väl säga att jag fick den stora skälven på.
1: Jag är så skälven.
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketall jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketall, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.